Og jeg tjekker seg jo, tjekker noen vunnskjeg grenser med hendiske. Og om dette diskusset du har ikke benestet bisom, jeg om ni Cheryl Wapachi, det er bedre egentlig så det er bedre. Jeg kan det da bedre øyne du dit, hva jeg... ka jo ai ni kan not messe so do den how gravel pit giba with the best shish was kagnish giba gai ka da not me god cha igno mary wish she steven jabeto yo gayo mago ha us ni to giba egen hay raymond diamondish na so so you get the bajmon na yo ski she the bajm stad no e yo gay he jish kan ni detect he una na kon na gmon ki shabete no neg mago ha wunch kagdens to make